i pref eras, i pref caro, i pref eras, ca fuit el chic, tu mart cain, focut agat, tu ce jeptum amen meghi, azar, ierkeri meci tangevați, cărcherii meci

Terzajna. ICRKRU, Hovana Vorovne, BHNET, Madonna Pogoc, Mișt la Vacuină. Ieri da sartu kian țajna. Țer țajna.